no. Sy sit heel rustig en jukkel aan die baba skoentjies van haar nuwe kleinkind. Die klop aan die deur onderbreek haar herinnerings toe haar kind getrou het. Dit sou haar laaste gedagtes wees, want buite haar deur in die aftreeoord in Mbombela het onheil gewag. Drie jong mense wat besluit het dat bejaarde vrouens wat alleen bly, moes nie gaan terugbeklei nie. Luister na die week se laaste episode van die huidige seisoen van True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, op Jackpod by jackaranda.fm.com of waar jy ook al jou ander gunsteling potgoedreekse kry.

0: What a tune by Dermot Kennedy, Kiss Me. Brought to you on Jacaran FM, the number one feel-good station. Breakfast with Martin Bester coming up next. From our side, I'll see you tomorrow morning between 4 and 6 a.m. right here on Mornings with Mac Rabbali. You have yourself a feel-good Monday.
1: Sy sit heel rustig en jukkel aan die baba skoentjies van haar nuwe kleinkind. Die klop aan die deur onderbreek haar herinnerings toe haar kind getrou het. Dit sou haar laaste gedagtes wees, want buite haar deur in die aftreeoord in Mbombela het onheil gewag. Drie jong mense wat besluit het dat bejaarde vrouens wat alleen bly, mos nie gaan terugbeklei nie. Luister na die week se laaste episode van die huidige seisoen van True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Op Jackpod, by jackaranda.fm.com of waar jy ook al jou ander gunsteling potgooi reekse kry.
2: Ashraful Aid is committed to giving 1 million pairs of the toughest shoes to keep 1 million children in school. Gauteng businesses, join the Toughies 1 million pairs of hope mission to provide not just shoes, but pride, dignity, and a chance for a better future. Get involved. Visit toughies.co.za.
3: On FM, online, and on the station app.
4: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
5: Se koue begin van die week Pretoria op na 19 grade vandag, Johannesburg 15, maar Mbombela, die son skyn vir 27.
6: Baie dankie Manani vir jou boodskap oor die betogings. Sy sê dis van Lulukani tot die R71, as die pad is gesluit daar, en dis nou in Palabowa.
7: In your sport, Arsenal on the brink of a first Premier League title in 22 years after beating West Ham, and Kaizer Chiefs secure third place in the Betway Premiership after victory over Sekhukhune.
5: Ons begin met die week se weer. Die Nasionale Rampbestuursentrum het die erge weer en intense koue fronte as 'n nasionale ramp geklassifiseer in die Wes-Kaap, Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap, die Noord-Kaap en Mpumalanga. Dit volg na die ongunstige weerstoestande wat ingesluit het stortreën, storms en skadelike winde. 8 mense is dood. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Glabisa, het aan SABC News gesê die eerste prioriteit is om lewens te beskerm.
8: Once everything is subsided,

0: plant. Two tankers were seen entering the premises. Preliminary investigation also proposed that the security personnel guarding the premises might be in cahoots with the 9 suspects arrested.
1: Soos sê die Valke se woordvoerder Christopher Singel. En die nasionale vervolgingsgesag sê sy saak eerder teen 2 senior lede van die polisiediens is sterk. Die hoof van die Valke in Gauteng, Ibrahim Kadwa, en 'n lid van misdaad intelligensie, Firas Khan, kom saam in die sakeman Tariq Downs te staan teen verskeie aanklagte wat terugstrek na 2021.
2: Intervention of the Precious Metals Act and the defeating the end of justice. So we have made the decision to prosecute.
1: Dit was NVG se woordvoerder Kaiser Kanyago, nou die tweede na bewering ingemeng in 'n saak teen Downs, nadat hy op die Oortambo lughawe in Johannesburg in hegtenis geneem is vir die besit van goud wat nie gesmee is nie. Die beamptes is vandag vrygelaat op borgtog van R20,000 elk. En wat die konstitusionele hof se Palapala uitspraak van verlede week betref, meen 'n politieke ontleder, Kudinaf Mashego, dat enige pogings om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas, moet voortgaan. Volgens hom sou dit boonop dwaas wees vir Ramaphosa om te bedank voordat so 'n proses afgehandel is.
3: He's going to show that he's got something to hide because it's going to be almost impossible to deal with the issue of Palapala when it's outside of parliament.
1: Indien jy die storie gemis het of wonder waaroor dit alles gaan, checkrandfm.com, klik op news. Die vakbond Sakao het intussen uitgevaar teen Pick n Pay oor 'n beoogde salarisverlagings en die sny van die kleinhandelaars werkersmag. Die vakbond sê daar's nie voldoende met werkers gekommunikeer oor hierdie veranderinge nie, ten spyte van 'n artikel in News 24 waar die bestuurshoof Sean Summers die teenoorgestelde sê. Minstens 22,000 werkers word geraak deur veranderinge by die bekende winkelgroep, noem
4: During a media briefing this morning, Sakao condemned the retailers' chain attempts to cut costs through the retrenchment process, which they believe hasn't been communicated sufficiently. It says the decision to take the section 100. It says the decision to take section 189A dispute directly to the CCMA instead of the National Negotiating Committee shows an attempt to unilaterally change workers' conditions and infrastructure wages. The union says it will oppose any measures that undermine workers' rights and existing agreements. Nomfundo Twala and Midrand for Chakarinding Newswatch.
1: En in Amerika het van een van die 17 Amerikaanse passasiers van die MV Handeus positief getoets vir die hantavirus. Die geval is bekend gemaak net nadat die passasiers na die VSA gerepatrieer is en een van die passasiers het ligte simptome. Hulle is apart van ander passasiere gehou op die vlug huis toe en die op eie bodem waarskei gesondheidskenner intussen dat Suid-Afrikaners nie moet val vir valse inligting oor die virus nie. Die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging Mvuyisi Mzukwa waarsku dat die verspreiding van vals inligting onnodige paniek saai.
5: It is critical for us as communities to be waiting for official updates rather than the speculation that is in the social media.
1: Dit dan jou nuus hoofstukke om 2, meer nuus om 3.

0: word. Ek sal se woordvoerder Offense Dijoe sê die lughavens bly wel oop.
1: Passengers are encouraged to consult the AXA mobile app or their respective airlines for the latest flight information.
0: 'N Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende weer is juis vir Kaapstad uitgereik môre. Die nasionale vervolgingsgesag sê intussen sy saak teen 2 senior lede van die polisiediens is sterk. Die hoof van die Valke in Gauteng, Ibrahim Kadwa, en 'n lid van misdaadsintelligensie Feroz Khan, kom saam met die sakeman Tariq Downs te staan teen verskeie aanklagte wat terugstrek na 2021. Nou die twee het na bewering ingemeng in 'n saak teen Downs nadat hy op die Oortambo lughawe in hegtenis geneem is vir die besit van onverwerkte goud. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate Sendowns het hom as 'n agent voorgedoen.
2: You must be authorized to go undercover. You must have the documentation in place. And at that time, the suspect did not have that required documentation.
0: En in Gauteng het die Valke se koördineerder vir dwelmverwante sake, François Stein, aan die Madlanga kommissie gesê smokkelaars gebruik dikwels wettige vragskepe om dwelmmiddels land in te smokkel. Hulle gebruik die sogenaamde rip-on-rip-off metode.
3: Drugs are concealed. The Ayrton case, for example, it was a container containing body parts for Scania truck.
0: En in Amerika het een van die 17 Amerikaanse passasiers van die MV Hyundai positief getoets vir die hantavirus. Die geval is bekend gemaak nadat die passasiers na die VSA gerepatrieer is. Een van die passasiers het ligte simptome. En op eie bodem waarskei die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging teen die verspreiding van vals inligting en sê dit veroorsaak onnodig paniek. En dit slotte die immer gewilde woordspeletjie Wordle word volgende jaar 'n TV-program. Die New York Times, waar die uiters gewilde speletjie gepubliseer word, deur die nuus bevestig, gaan aangebied word deur die nuusleser Savannah Guthrie. Meer oor die en ander stories is op jackrnfm.com. Kyk op nuus.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: What did we decide to do on Mother's Day weekend? Well, we sent a mom on a date. It's called Date My Mom. Shall we start with Baden?
2: Oeh, dit is ongelooflik. Dit was 'n baie lekker aand. Ek het dit baie geniet. Sy het wonderlik gelyk. Sy het lekker gesels. Die aand was net te kort. Ons sien toe sit al 11 uur en hulle wil 'n restaurant toe maak.
1: Guys, that sounds like fantastic feedback for a date.
3: Yeah, but that's from him.
1: How is it from her?
4: Is so 'n gentleman. Ons het heerlik gesels. Ons het lekker gelag ook. Sê ek voel nog so 'n bietjie on cloud 9 na hierdie heerlike naweek wat agter die rug is. Thank you so much, guys.
1: Daai Rolls-Royce het mooi gelyk.
4: Sjoe, ja, dit was 'n vreeslike bedrag.
1: Will you go on a second date with Baden?
4: Ek sal op 'n tweede keer met hom gaan. Ja, ek sal graag.
1: Yes! And may I say that this was a feel-good Mother's Day, especially
3: Absolutely.
1: For my Shane Lewis.
3: Yeah.
1: Go look at the pictures all up on our social media. Go and follow us there.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: Yeehaw.
1: Previously on Breakfast with Martin Bester. Wake
2: up, give it up. So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
3: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
2: Oh, to play.
3: To play.
2: Yes.
4: Yeah.
2: Yes.
4: Make them chase the,
2: you're so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
5: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
2: Lekker en jy, man.
5: Lekker. Hoor jy my daar mooi?
2: Yes, ons hoor jou perfect. Luister, man. Eerstens, voor ons te praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
5: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is voorreg om ouder te word. So ek waardeer dit. Baie dankie.
2: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
6: Happy birthday, Bobby!
7: Happy birthday, Bobby!
8: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag!
7: Hey, Bobby! Veel geluk met jou verjaarsdag!
9: Baie geluk met jou verjaarsdag! Mag jy so oud word soos Matisalem en David se guns en Salomo se wysheid!
8: Happy birthday! Happy birthday!
2: Happy birthday, Bobby.
5: Ja, dat is ouwelijk. Dat is lekker om weer wakker te worden. Baie dankie, julle.
2: Ek hoop jy word, jy voel baie speciaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liekie ook. Baie geluk daarmee. Maar ek wil net gauw met jou opgevang het, wat met jou sienkie leben gebeur het. Want ek dink dit is nogal een algemene type gadget wat in mense sy huise is. Is ek reg?
5: Ja, ek dink, ek onthou, ek het gehad as kind. So, dit is nie een ding wat niemand in hulle huis het. Ja, ek dink meeste kinders het ongelukkig. Maar ja, dit is een ding wat mense gaan sikkel om te keer en te kambeer, want het word left, right and center oorals verkoop, waar jy kyk.
2: And it's a klein laser, it's like those little lasers.
4: Yeah.
2: Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing my cats. Maar mense moet baie versigtig wees, wat het gebeur?
5: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar het was net baie gewone familie ding gewees, actually, en iemand het het soos in speelgewys in sy oog geskyn, en hy het nie noodwendig agtergekom die oomblik nie, en het dit bietjie lang gehou, en luister is baie gevaarlik, ja, as jy hom op die regte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade aan doen. So baie mense verloor, of hulle word nie geraak daardeur iemand, dit brand ook nie die voorkant van hulle oog, maar my seun se agterkant, sy retina was verbrand gewees.
2: Okay.
5: So dit was eintlik al die operatie was 3 weke terug gewees al, en ek het maar net foto's neem, ek het nie gedink ek gaan het deel nie, maar toe sê mense vir ons, hulle dink ons moet het deel, want ander mense moet het oor al buiten. Dit was nou eindelijk maar vras ongeluk, maar, en ek meen, ons word so baie as kunstenaars op die verhoog geskyn, as luister, jy is al weet, Martin, dat wat onskuldig snaaksigere is, maar as die persoon per ongeluk jou reg brand op die rechte plek, kan het baie, baie skade ander gegeven. En het is gewoon een gewone Mark Leiser.
2: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
4: Yeah.
2: But in his son's case, it just hit his eye
3: perfectly
2: to do a lot of damage. En die skade was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so blij daaroor van allemaal van onze kant af dat jylle in die rechte handen was daar met die dokters en hulle kon een plan maak as ek reg.
5: Ja, eerst was het baie slechte nieuws geweest vir ons. Dit is nie lekker as ouwers om dit te hoor. So, ja, jy sê, ek sê ja, sê. Maar, hulle het wel gesê, my kind gaan sy oog verloor. So, 2 dokters, en...
2: Dit is moeilik om te hoor.
5: Ja, dit is nie lekker om te hoor, sy ouwer nie. En daarom, toe stuur iemand ons na een derde opinie toe. En toe sê hy, hy kan moeilik my kind sy oog red. So...
2: Ons is so blij. Ons is so bly, dit is baie, baie, baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir Klein Lewe. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do, here's an example of serious damage. So, en hy sterk mooi aan.
5: Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat se tipe leier het was dit ook. Ek dink jy sê wat se tipe leier het was. 'N Leier moenie in 'n kind se oog geskyn word nie. Punt.
3: Ja.
5: Breek daai goeters, moet jy van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur hierdie pyn gaan nie.
2: Luister, dit is goeie nuus dat it had that could save his eye. En ek is baie bly vir julle. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
3: Ja.
2: Ek weet nie uit jy is nie, maar jy lyk great. So it's fine.
5: 39.
2: It's the last one before.
5: Lord,
0: it wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted. I can conquer everything.
1: Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM. Rob and Roz, turn up the feel good on your way home.
4: We were on the road last week on Thursday in Middelburg at Henny's, on Friday at the Jock in Mbombela. So many people came out. It was such a joy. Friday, Rustenburg, ons sien vir jou.
6: Yes, Waterfall Mall in Rustenburg. We will be there. The feel good tour is on its way to the Northwest.
4: I hear that Rustenburg's venue has a go-kart track. I think we should go.
6: Okay, but then Rob's just going to make fun of me because I'm driving Miss Daisy.
4: The reason I want you to go is because I know you Miss Daisy it around all the time.
6: Okay, so you want me to put foot on Friday?
4: I want the beast out, Roz.
6: Yeah, okay, then I'm in. Let me bring the beast on the feel-good tour. Rustenburg, the beast, kom vir julle kuier.
4: Dis wat ek wou hoor. All of the details are going to be all over the social medias and the website. Gaat loer en kom kuier.
10: Your number one feel-good station, Jacaranda.